kwanzu ki rinpo ti chunan tu ju ni gup nam la de ti le labu churgi zi xin ki zeba ta chubu lo nian sung ni kase su zi gi yu ngangar tarame se se shu hang san gup si yu ti nindar ngangar kanji ki tong si ni ngap har ki seri se gi lu pong chenpo yu bi purku zem tu denja kyu bu ti zang ni terdien shuk sung ki 총외수 쇼크댑 쇼첸 체쇼로 강번예부 총외수 교샤를 뇌바라댄 신의 포르규 토끼히 다동양 태도기 제부지에 매배강가를 충분 남기기야 아메 제수 장내 뒤주 텅진기 세 초외래를 체내 정리 톱체라 동시히

0: 같이 왜 담아대 가로 열어 범신 날 다야 그래도
1: 이춘 피기 이춘이야
0: 이춘 수래
1: 하모 하모 수부 하모 수부 참 얘기 범디
0: 가족을 왜 하모 고스야 돼 땜 처음에 저 뒤에 더 위배
1: 얘 그러게 더기
0: 부부 나와 장시
2: 그녀는 저 차스기 내리세 내 주 단도 캡자 지규시 저게 그랬시죠 아자 주인께 네 아마야 치시야 Fung tunggu ni kyong se chung. Kaka sa ba gime di da chas kim ni chwa. Nga, rang ka chini di yudu. Nye rang siyong. Kizi rang ka zub chebi ni yung ma da. Chini rang ka nga lu ya khali yin ba. Nye rang lu ya khali yin siyong ma shi. Kanda nye, kizi rang siya yu da. Kizi kunyi chas kim hi na, rang liya zhuwa, doz siya yu ma chi.